I to 294. po redu. Evo nas u ljetnoj šemi, uglavnom sviramo, vrlo malo pričamo, a danas slušamo prvo Vučka i Woodrose, nakon toga Walter, oba albuma, a potom i grupu Trend.